sve mogu. Zajme za nožom. Zajme za nožom subedu, mak sad manu nic. Ak je pocit, be čest mi benu, lešo mama, arbutnic.